0: Andreas Sjögren, Konrad Agnäs, Josef Kalledal, Emil Strandberg, Martin Hederos. Tack så.
1: Martin Hederos lék á hljómborð, Emil Strandberg á trompet, Andreas Sjögren á saxofón og bassa.